pinyana la taule di phaka phaka mama riele wa di ja batho fatla o san China so tsabeha e se lo na e mo tshemo tsha go dumedisa ka jeno nanong le na le matla holola jwale ke nako ke thu somo taung ya leng teng kwano papusing e kholo ya khaso ke tsama le thaba morobane dumela mo mama di re tla ba le wena o tla ona jwale o fitlela man hore nya bararo a timetu wa ka bo hlokwa leng teng ka jeno ke majoro pete hatso wa Mangaunga Metro Monghadi Gregory Ntatisi Empapele ke mamoela ke lokela hore ke tle ke tsena

0: Morumbo Lesedi FM ke molelwa Thembisa o ba tshobale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM ke molelwa
1: Mulelo wa ka mulelo wa ha go mo ya se hangwa ke bohle tshebeletso ra di tshebeletso le Sedia FM. Mamele mo tlhomela hla. O dumela tswa tlo ke Thabo Mokone. Re kena ka le monate le nane o le o le ratang. La re tla la afternoon drive show. Ring ka ntwana re mathale ona ring ka jwa matsonga le gologolo thuso motaunga. O tlabela gutlape ho sane ka lapone a ikwala ya baking ina ya re tla ya jole kinako. Mamele re ke tle ke re hulela ha o fimo le ngona teng a dumela hla. Re kena ka tlhompho e kgolo kolo ya hao. Ka ntorong ya hao la penga ka route Taxi ke a bona ka shopong ka mole mametsi dumela ntle ho tloba monate ho tlana jalo fetela ho renga botshelela ha ke tsa Michael Monga tsa majalo le top number 7 o tentu kwa ka kwano hallo ngwana
2: ha ke lebe ho lo team le molo ena mo a beri sentse le fela jalo ra ho renyane ya botshelela ke ra tella afternoon drive ka labararo wa tsama here ke na ho tsena tsa boitekolo ga itekola ka jeno re a hlaboloha ho ba monate megetsa bonete ba hore di ho rentsela tse tharo o di fumana di fele Zikibwa jolo katuto, kaiso le sedinga, moho lebui tabiso. Naka libiso jolo kakaisi la kabule, zikile buma wela topi topi wa FM. Haufile nako wano kikaisi la moto kibwa jualo ka, bongani shabalala, kibongzito, kimchengu.
3: Kila wili aholo kaisi ya kwa mpita monati, mamadi wa sebele suya le sedi, hoshle mwoma metungule tenga, luena kia urimedisa, luena tibla tibla, kajone mamadi kila bararo bekenga, mekata li sheba he, zelo ngore di buso kwa di ito mepele, sika di kwenye sari papadi, kata kwa panamane, mesutunye mashuma mararo, kamara hora, ya bararo, mashuma mararo ka mara hora ya bone le mashuma mararo ka mara hora ya bohlano ka jeno ke letsatsi le loholo ho barati ba bolo Afrika Borwa ha ho lohlo pensana ha mo re tlatsi ba hore ke hlopa sefeng se le ba ntlhisa no nyamo ho pole fatso se kwa fitwa ke tseo le tsedi ntse go tshwaretseng tsona me futeng ya fapana ya dipapadi hore ya thella jolo ka sa tsholo kgaitsedi yaka na ke bongane tshabalala dumela
0: ha letsatsi le rapama sa sanka le ri ya thella afternoon drive show ho le sedi FM

mbe wa hewa mozagu ya pila zwa wa elaba ya mta umarata wa hota la tuzo mwa kumela kifela piru mwa uweke tadizu huvola huu nyanyana nyana hundu mato tati kilenda tu.

ke lebuile ha holo mosi wa tshwe o ka raballa ditabatseo tsa hora ya botselela mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM me hopolo re lono le tsetswa ke SABC News ri kemetse ha re gethe nku ka pere ka jeno ke laboraro kgwedi odimo ya motsianong e tlola fela matsatsi ya mashome mabedi le metso supileng selemo ke seodimo sa ketetse pedi mashome mabedi le metso tsiletseng motlhophisi wa lona ke Rapeo Mokwena motlhagisi wa lona ke Ntsane Rantwa mme re laolelwa kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke moloko mothapo mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke mosi wa tshweu la ka lebitso ke Kitibone Matshela ra dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore lekala la naga la botšhotšhisi e leng NPA le netefaditse gore moetapele ya ka setlhogong wa ditekesi Joe Ferraris Banyoni o tlile boela a tlhagelela lekgotleng la dinyewe la maseterata wa kwa ga Fontaine Mpumalanga Hosane gara tse ding gape dikgwebo tse mmalwa gagologolo mabenkele a di-spaza le di-supermarket tsa Vosloorus di filwe ditemoso ka lebaka la go se ikobele melao ga tse ding di fumanwe di sebetsa ka mangolo a feleletsweng ke nako gara tse ding gape re fumana gore komišene e ikemetseng ya dikgetho naeng ena e leng IEC ka bokhutshwane e gakotse semmuso letsholo la yona la dikgokaganyo tse malebana le go tshwarwa ga dikgetho tsa magotlametse naeng ena ka la nne kgweding ya pudungwana monongwaga tsena mmogo le tse ding ke tsona o ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lenano la rona la ditaba o tla goreng ena ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa dumelatlhelo

0: Dumelang ke morena soehla thopi tse kgang o mametseng tswa kimpesi goikate lesedi FM.
1: Lesedi FM ke molelo a metsotso e mashome a mabedi metso e meraro ka morago ra ya borobo mogatlelo wa bobedi wa lenaneo la re mmogo ga e ba ke gona o bulelang seyalemoya sa gago le wena o amogetswe wa ratwa wa llelwa ke nyolowe ka tlhase sebatamasene banana ba

sentse ke kopaleng sepake le skalampakela thotho ke motintinyane ha bo sa buziwe. Eh ke mohatsa a ditshwenya. O tsebo mma rona ne ba bisa bahatsa ba bona bo abu. A ditshwenyane. Bo ya mona ga gadi. Ishu! Eh ba bi ba bitswa bo ouma. Ouma! Abu tipuli. La fer kan se negato kom hiso. Lister. Ha ha.

ke tsema tsimo khatla bana ba ka ba ya la fela modimo nthuse ba sike ba sotlantse ke phela ke pile monate ya ntatetse matsimo khatla ku kwile tlona le sotlongwa pele ke Dr. Priscilla Qaba ke mogadi ya Maqaba e mogadi ya Maqaba le ntate Qaba ka mona ka Bloemfontein o ke tikatsa sile la tswalo hle mogel ke a tshepa o bile le tsatsi le monate Priscilla o bile le monate nate o feta matsatsi ka ofela gapigapi ya mahlono no hle wena Priscilla Qaba ngwana mme Maqaba le ntate Qaba mabedi ke nako ya hore ke fetele mosuwa tsho bakeng sa hore re balle ditaba nnete botsekeng ke hore a leshome sebeletso ke a lesedi le kgotla la kgaso la Afrika Borwa tsena tsa ho qetela re boetse re diballwa ke mosuwa tshweu ntatamma batho.

0: bamamedi ba lesedi ya fang dumelang ke botala ba dinaga o mametse go ikate ntswaki motlong ge mmogo go lesedi ya fang
1: nnete ge mmogo metsotsong ya mashome a mararo teng ke mane mo go tlabe ge ya go digeleke nomoro ya mogala e tlatlhe e sebediswe ke 086-000-3084-086-000-3084 ke mo re tlatlhe re kene teng go mane go digeleke re kenyolowe ka pine monate ya ntate Pazuka ntata wa Edward ha sa phela tle moya wa ha no iphumulele a diputlaki Pazuka Madimo

matshega le dinare ganya matshega o mutlile ga botsho mo ne e e wa tlhadiela ka difela e ngwane nwa le kitlana e botsho ba di khomu ngwana le kitlana o mutlwa ha wotla le dingwana ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ha ya ya Hiya!

0: bapotse a khaela le wa debetswang ke banna go tlasa jeng ha o bapalwa mogabagaba ke tshogo molamo ke tshogo le thabe ke kokosi je kwa toke a lwana ke nyatsa ga ba heletsa mokwallo sakala le gwela motheo le wa mosamane ke poo o dula bobeng poo e thibile magalo ka gotlhe ntse tlhaba mangope ka selota e gwala ditlhatlha ka tlhoye gana ga tsweding di feta e ntse ditlhaba e dikgagabetsa bana beso bajele bantsile disweso ke ba rata wa ešwa ngwaneso mafotha letlhanya le betsang ka tejana ntata thabang ka papakisi ke supa ntata palamanenkemeene wa kuta wa ešwa ngwaneso mafeo ke bua ka ena ntata mafatlha ke ntata ke fue le mma ke fue mogalengwe ya setlobola kobo gona phata bashimane ba ya mophatong a ya le bona kuta le bona kuta le bona ntata mafatlha tebtsa matshwala a dula dosile banna gaoile mafeo ke setse fela ke setse ke lobalo ba sebakeng ke setse kelo ka mosala supin setlhaga se setseng ga o jekwa fela nna lefu ga le mmakatse e tswa lefu ke kobo ke a tere nna lefu ke le kere ka maetsa a dinako ga di fitlha ke tla goa sekolopata sa metsi mo ga mosamane sa metsi se kabane le sa didonta sa didonta sentse se batlwa se batlwa ke dingaka ga di setole gona le gore di sethole dingaka ngaka ke tsena dilo ke moriana moriana o metse bobeng mobung o gogofo baphakatlading kina le lesoko lesoko le lona le ntse le sokodisa dingaka di ke di a lecheka di a sokola ukwantate wa bua mogana phefadi ko gohelang banna setlamatlhama fotho wa moga mosamane gutla o boele boitia dinthabeng ga eno matlame dikotong bane ke ana ke re lekganeng ke
1: kea
0: o so o le ka mokgwa ona ke se a ntukise bogale ke teba ka kutukisi ya modapo oba ke tlamatlama sa mofuta ke mogaladito o metseng mosikong wa taba ke mothoko ke motlho a tshepe o o tshwereng ka bothata ke tsheodite ga lengwapele boela ke lefoutu ke lekgatlhela ke letshwara molabu letshwara kojana tsa batlhankana molabu wa tshwanela o nkgabisa dipaka ke ntse ke papatla ka sepaka ke ikotla ka nkena le ka nkena ke ntota be tamanye matota ke bogaki bo molala ke a tlhaka bogaki ba tsotsa motlhatlhana jale dipogo di ya bobale ya nna ga ke pogo e kgonyang ka bogoko ke pogo e kgonyang ga pogo le kgonya ke ne ke buinama ke banna gotlha bamfa nama ya poo seloteng ba ga ke eja ke seke ka e tshwela kwale nama ya poo e dutse sebubeng e gana ga ke thetha yang kgama ga ke ya pele ya theoa ke batla banna ba tsometse palwana ka dikopego kampo maloga thupa dikaga gape magapetsa banna ba ntsia ba ntšhabile le tsebe ga ke lwana ke a befola ke lwana sa ntsa ke tlhola sa ka tseng ka tona matlhoka sothabelong le dinkwa ke di famole a
2: Se buji le se buji le mo ga bosabane ke le buile ha holo. Umutwile o reng tate mo sa.
3: Ye amanye matota hayo sabalaza. Sabalaza he. U buji le mo sama.

mosebetsi le siyo bogolo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re keteka kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona lesedi FM ke molemo.

Ntate Mokoena ke a leboga tlhe go mametse sebeletso ya lesedi a re ke o nagana ka lengopeng le gotlong ka nna ka ya ke gata wa ntse ba jee mogwaka wa ntse ba ke leboile kwe kgotso ga magatheng ka mono ka beru ya ka tshiwa dumela kgaitsedi ya ka moye ke tsikwa lepe ke lebuile hle le laki kwa lepe o la ntshwara si pati se hloho ke lebuile ka muvango fanda bail pa si ene motsholwane ke lebuile nyetla o na le wena mmentswa ke ka mono ka happy tea khatsima monyese mmatse

ke bule le boko so ke le bule DJ la base butle pele ngwana ka hle munna ke nyolwa kwa no ke le sibule ka pine monate ya commander op a re ne ko rata ngwana ka ko rata ko thewa mpilo bothebelele ke khantsa le go ne ke fehla ha ke bona wena Kisa tsabe la ikabe ke nka pila ka Yola wa ngetsa siphukhuphuku wa ngetsa simauma O tse world La thalat Binya bo sumo no Utle bala ha ha commander observatory ne ko rata ba le tshengwane so nka ketane ya hao ke nge farikiaka e fa ka tsana nka o hlala wa swaba mwa koloi nka o hlala wa swaba le koloi ya hao tsepe

ba mona ne ku rata huwe ke ngola dipina ka wena pelo e matha dithuteng dithuteng tse chile u shapa mphuthe ke u theuwa mpilo bothebelele ke gantsa lekope aye ye ke le bile hle DJ Lovers atswa na di bajile ke a dule ke nna tsho a re tlo tsho swa mo